آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا، امبالا کا اپنا ریڈیو۔ سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھیکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک ہے بہت ہی وچتر اور بہت ہی مہتوپورن, اور اس کو سمجھنے سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ للدیت کی جو شیوتو کی سمجھ ہے وہ اتنی گہری ہے کہ ایک عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. آج کا وگیان اس کو سمجھنے کا پریاس کر رہا ہے, پرنتو میں پہلے آپ کو للواک بتاتا ہوں. للواک ہے شیوچی زیول زال وہرویت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, شیوچی زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت کیت, زندنے وچھن اد کر مرت, زندنے وچھن اد کر مرت, پان مز پان کڑ ویسرت کیت. للدیت کہتی ہے کہ شیو شی زیول زال وہرویت, شیو جو ہے ایک ایسے جالے کی طرح ہے, ایک ایسا فیبرک ہے جو بالکل ہی اتی سوکشم ہے, جو دکھتا نہیں ہے, اور وہ پورا پھیلا ہوا ہے پوری یونیورس میں. جیسے سائنس ہمیں آج کہتا ہے نا, کوانٹم سائنس کہتا ہے, کوانٹم فیلڈ تھیوری کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم فیلڈ آف انرجی کے بارے میں بولتا ہے, کوانٹم ویکیوم کے بارے میں بولتا ہے, کہ ایوری تھنگ از مینیفیسٹنگ آؤٹ آف دیٹ کوانٹم فیلڈ آف انرجی. لیکن وہ انرجی ہمیں دکھتی نہیں ہے, وہ انرجی دکھتی نہیں ہے, لیکن پورا برہمانڈ اسی میں سے نکلتا ہے. للدیت نے اسی کوانٹم فیلڈ آف انرجی کو انوبھو کیا ہے, اور للدیت کہتی ہے شیو چھ زیول زال وہرویت. دیکھیے کتنا ویگیانک تتھیہ ہے, کتنا ویگیانک انوبھو ہے جو وہ ہمارے سامنے ساجھا کر رہی ہے کہ شیو چھ زیول زال وہرویت, یعنی پھیلا ہوا پوری یونیورس کو اس نے انوبھو کیا ہے کہ شیو جو ہے وہ ہر ایک جگہ واس کر رہا ہے. جیسے ایک برتن ہے, برتن کے اندر جیسے پاٹ ہے, پاٹ کے اندر اسپیس ہے, اس اسپیس میں ایئر ہے, لیکن وہ اسپیس جو ہے وہ اسپیس ہمیں دکھتی نہیں ہے, ہمیں تو پاٹ باہر سے دکھتا ہے, پاٹ کا جو باہری فزیکل اسٹرکچر ہے وہ دکھتا ہے اور اسی سے ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, لیکن اگر وہ پاٹ ٹوٹ جائے اس انر اسپیس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو ہمارے اسی طرح للدیت بھی کہتی ہے کہ شیو چھ زیول زال وہرویت کرنزن منشی تیرت ہے. کرنز مینز یہ استھی پنجر, اس پاٹ کی طرح ہے نا, اس گھڑے کی طرح ہے, اور اس کرنزن میں, اس سکیلٹن میں, اس پاٹ میں, اس باڈی میں وہ جو شیو ہے وہ اس سپیس کی طرح واس کیے ہوئے ہے. کرنزن منز چھی تغیرت کیا تھی. یعنی وہ جو سپیس کی اس نے بات کی ہے, اس کوانٹم فیلڈ کی اس نے بات کی, اس انرجی کی بات کی جو دکھتی نہیں ہے, وہ اس استی پنجر اس شریر کے اندر واس کر رہی ہے لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہے. لیکن ہم ریلیٹ کس سے کرتے ہیں؟ ہم ریلیٹ کرتے ہیں اس کو اپنی اس باڈی سے. پھر کہتی ہے زندنے وچھان ادھکار مرت, یعنی ہم لوگوں کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شیو کو, ہاں ہم شیو کو جب ایکسپلور کریں گے, ڈھونڈیں گے, پتہ کریں گے یا اس کی آرادھنا کریں گے تو ہم کہتے ہیں ہاں کریں گے, پہلے میں کچھ ہو جاؤں, پہلے میں کچھ بن جاؤں, پہلے میری پریورٹیز بڑی الگ طریقے کی پریورٹیز ہیں کیونکہ میں فزیکل ورلڈ میں رہتا ہوں تو فزیکل اٹیچمنٹس میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں, اور یہ جو انوبھو ہے جس کو میں دیکھ نہیں پاتا ہوں یہ انوبھو میں کہتا ہوں یہ بعد میں کروں گا, اس لیے بڑھاپے میں کروں گا, اولڈ ایج میں کروں گا. تو للدیت کہتی ہے یہ اولڈ ایج والا, یہ ڈیفر کرنے والا میٹر نہیں ہے, یہ ابھی والا میٹر ہے. یہ جو ہمارا ڈیلینگ والا تھاٹ پروسیس ہے کہ بعد میں کریں گے یا اولڈ ایج میں کریں گے, یہ ایک سیلف ڈیسیپشن ہے. تو وہ ہمیں سچیت کر رہی ہے کہ زندنے وچھن ادھکار مرت, اگر ابھی آپ نے اس کو انوبھو نہیں کیا. لیکن ہم لوگ انوبھو کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا ہم اس کو ڈیفر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم فزیکل ورلڈ میں رہتے ہیں اور فزیکیلٹی جو ہمیں فزیکل آئیز سے دکھتی ہے ہم اسی پہ وشواس کرتے ہیں. ہمیں فزیکیلٹی میں مندر, ہمیں فزیکیلٹی میں مسجد, گرودوارے, چرچ, یہ فزیکیلٹی میں دیکھتے ہیں, اس لیے ہم اس کو وہیں ڈھونڈتے ہیں. ہم اس کو ہون میں ڈھونڈتے ہیں, ہم اس کو اپواسوں میں ڈھونڈتے ہیں, ہم فزیکیلٹی میں اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں. لیکن للدیت سچیت کرتی ہے ہمیں کہ اور طریقہ ہے اس کو ڈھونڈنے کا, اور وہ ہے انر ورلڈ میں جانے کا. لیکن وہاں ہم جا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہمارا ایگو جو ہے ایک ویل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ ہمیں دیکھنے نہیں دیتا. کیونکہ ہماری وہ ایبلٹیز, ہمارے وہ اسکل سیٹس, ہماری وہ کمپیٹنسی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو اس درشٹی سے بھی دیکھ سکیں. اس لیے للدیت کہتی ہے زندنے وچھن ادھکار مرت, زند مطلب آپ کو انر ورلڈ کی اور جانا ہے. ادروائز تو ہم مرے ہی ہوئے ہیں, اگر ہم فزیکل ورلڈ میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو ریئلٹی میں دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. تو للدیت یہی کہتی ہے کہ اس کو آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنے کا پریاس کرنا ہے. پرنتو ہمارا لو مو اٹیچمنٹس, ہماری پاور, ہماری پوزیشن, ہماری جو ایگو ہے, یہ ہمیں پریونٹ کرتی ہے اس کو امیجیٹلی دیکھنے میں. تو وہ یہی کہتی ہے زندنے اچھان ادھکار مرت پان مز پان کڑ رسرت کیا. پان مز پان مانے خود کے اندر سے اس کو انوبھو کرنے کا آپ پریاس کرو, اور اس ایگو کو ٹرانزینڈ کرنے کا پریاس کرو. اس کو پوسٹ پون مت کرو, اس کو ابھی آپ اپنے ایکشن پلان میں لیجئے اور سٹارٹ کیجئے اس انوبھو کو کرنا. یہ ایک دن کا انوبھو نہیں ہے, پرنتو اگر آپ شروعات کریں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ کا انر فیلڈ آف کانشیسنیس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو نئے آیاموں, نئے ڈائمینشنس کی اور لے کے جائے گی, اور ایک سمے ایسا آئے گا جب آپ اس شیوتو کو انوبھو کرنے کا آنند اٹھاؤ گے, اور وہ آپ کی درشٹی بدل دے گا, وہ آپ کا ویوہار, آپ کی پوری پریکلپنا کو ایک نئی دشا دے گا. نمسکار.
0: تہو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنین پسندید بات.

اس زمانے میں غزل پر حکومت کرنے والوں میں بیگم اختر، مہدی حسن، طلعت محمود نے یہ مانا کہ جگجیت نے غزل کو ایک نئی راہ عطا کی، الفاظ کی پیشکش میں خوبصورت لباس پہنا کر منظر عام تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ جگجیت نے لگ بھگ 80 البم میں اپنی سنہری آواز کا جادو بکھیرا اور سننے والوں کے دلوں پہ راج کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ایک فلموں میں بھی آپ نے گانے گائے، ارتھ ساتھ ساتھ، تم بن، سرفروش جیسی فلموں کو بھلا کون بھلا سکتا ہے۔ جگجیت کی گائکی کا یہی فلسفہ ہے کہ وہ گاتی رہیں اور ان کی گائکی میں سننے والوں نے اپنے ہی جیون کے درد کو محسوس کیا۔

موسیقی کا یہ شہزادہ گھڑ دوڑ کا بہت ہی شوقین تھا۔ جگجیت نہ صرف گھوڑے پالتے تھے بلکہ ان کے گھوڑے دوڑوں میں بھاگ بھی لیتے تھے۔ جگجیت سنگھ نے خاموشی میں اپنی محفلیں سجائی ہیں اور اسی خاموشی میں وہ کہیں دور چلے گئے، کہیں کوئی آواز کانوں کے پاس تیر رہی ہے یہ کہتے ہوئے، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، تم کو دیکھا تو یہ خیال۔

0: نبے اشاریہ صفر ایف ایم پر سامعین کی خدمت میں پیش ہے ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا.
1: You are listening FM 90.0 megahertz. Radio Vitasta, ہم سفر زندگی کا.

دوچو بوزان ایف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی یعنی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار ویورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیہ دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی MEITY دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ISEA کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤ, سائبر اپرادھ کی شرنکھلا میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایپیسوڈ 4, شیرشک ہے آن لائن انویسٹمنٹ اسکیم. نمسکار اور جائے ہند, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا. دوستو, آج کل ہم سب امیر بننے کے سپنے دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے, لیکن کیا ہو جب آپ کے اسی سپنے کا فائدہ اٹھا کر کوئی آپ کے خون پسینے کی کمائی ایک جھٹکے میں اڑا لے جائے. آج کل سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پر ایک نیا کھیل چل رہا ہے آن لائن انویسٹمنٹ کا. آپ کو گھر بیٹھے پیسے ڈبل کرنے کا لالچ دیا جاتا ہے, اور آج ہم اسی جال کو بے نقاب کریں گے. دھوکھاڑی کا طریقہ, دا ٹریپ, آخر یہ ٹھگ ہمیں پھنساتے کیسے ہیں, اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کو انسٹاگرام یا ٹیلی گرام پر ایک میسج آتا ہے, گھر بیٹھے پارٹ ٹائم کام کریں, بس ویڈیو لائک کریں اور پیسے کمائیں. شروعات میں یہ آپ کی 200 سے 500 روپے تک سچ میں بھی دیتے ہیں تاکہ آپ کا بھروسہ جیت سکے. پھر شروع ہوتا ہے اصلی کھیل. آپ کو ایک وی آئی پی گروپ میں ڈالا جاتا ہے جہاں لوگ اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 لگائے اور 50,000 کمائے. دوستو یاد رکھیے, وہ اسکرین شاٹ نکلی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ٹھگوں کے ساتھی ہوتے ہیں. جب آپ بڑی رقم نویش کرتے ہیں تو آپ کی ایپ میں پیسہ تو بڑھتا ہوا دکھتا ہے, لیکن جب آپ اسے نکالنے یعنی وڈرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس بھریے یا अकाउंट फ्रीज हो गया है और पैसे डालिए, अंत में वे गायब हो जाते हैं।
1: कैसे पहचाने और क्या है बचाव? अब आप सोच रहे होंगे कि असली और नकली स्कीम में फर्क कैसे करें। रेडियो वितस्ता पर नोट कीजिए ये सुरक्षा मंत्र। लालच से बचे। अगर कोई कह रहा है कि पैसा 10 दिन में डबल हो जाएगा तो समझ लीजिए वो झूठ बोल रहा है। शेयर बाजार या कोई भी निवेश इतना रिटर्न नहीं देता। अनजान लिंक्स। किसी भी अनजान ऐप या टेलीग्राम लिंक पर भरोसा ना करें। निवेश के लिए हमेशा सेबी द्वारा रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें।
0: डॉस्क फ्रॉड। यूट्यूब वीडियो लाइक करना या होटल रेटिंग देना कोई प्रोफेशनल निवेश नहीं है, ये सिर्फ आपको फंसाने का चारा है।
1: प्राइवेसी। अपनी बैंकिंग डिटेल्स या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें, चाहे वो खुद को कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट क्यों न बताए।
0: समाधान। अगर ठगी हो जाए तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा धोखा हो गया हो तो आप चुप न बैठें, शर्मिंदगी छोड़ें और तुरंत एक्शन लें। नंबर एक, गोल्डन आवर, यानी वो 60 मिनट जब आपको जल्दी अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। ठगी के पहले 1-2 घंटे बहुत कीमती होते हैं। तुरंत 1930 यानी 1930 नंबर डायल करें, ये भारत सरकार की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है।
1: पोर्टल पर शिकायत। फौरन www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। आपके बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी पुलिस को पैसा फ्रीज करने में मदद कर सकती है।
0: बैंक को सूचित करें, अपने बैंक को तुरंत बताएं ताकि वो आपके खाते को सुरक्षित कर सके। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, मेहनत की कमाई को लालच की आग में ना झोंकें। जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। मैं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी आपसे अब चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: کی دلچ محل ایک ہے لتا منگیشکر ایک ہے ریڈیو متستا ہم سفر زندگی کا
1: اٹھائی دن نہ جوانی نڑ چل دی
0: 90.0 میگاہرٹز پر امبالہ کینٹ سے ہماری پرسارن سنتے رہیے

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

بطور پلے بیک سنگر جب مکیش انڈسٹری میں اپنا مقام بنا چکے تھے، کچھ نیا کرنے کی چاہ جگی تو پروڈیوسر بن گئے اور سال 1951 میں فلم ملہار اور 1956 میں انوراگ لے کر آئے۔ ایکٹنگ کا شوق بچپن سے ہی تھا، اس لیے معشوقہ اور انوراگ میں بطور ہیرو بھی آئے، لیکن باکس آفس پر یہ دونوں فلمیں فلاپ ہو گئی، کافی پیسہ ڈوب گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں مکیش آرتھک تنگی سے جوجھ رہے تھے۔ بطور ایکٹر پروڈیوسر مکیش کو سفلتا نہیں ملی، غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے پھر سے سروں کی محفل میں لوٹ آئے۔ 50 کے دشک کے آخری سال میں مکیش پھر پلے بیک کے شکھر پر پہنچ گئے۔ یہودی، مدھومتی، اناڑی جیسے فلموں نے ان کی گائیکی کو ایک نئی پہچان دی، اور پھر جس دیش میں گنگا رہتا ہے کے گانے کے لیے انہیں فلم فیئر میں نامینیشن ملا۔ 60 کے دشک کی شروعات مکیش نے کلیان جی آنند جی کے ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا، نوشاد کا میرا پیار بھی تو ہے اور ایس ڈی برمن کے ان نغموں سے شروع کیا، اور پھر راج کپور کی فلم سنگم میں شنکر جے کشن کا کمپوز کیا گانا انہیں ایک اور فلم فیئر نامینیشن دے گئے۔

خوبصورت سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. حاصل نہ ہو سکا مجھے چاہے زکن کا پانی، برسوں گزر رہے ہیں کندھوں پہ ڈول ڈالے. میں ہوں رمیش مراٹھا.